0: Happy FM 98.9.
1: So yanti wa monka adubia badum so amameno ya da so ti ase
2: freedom
1: ayadum bisibia wanu da papa na swate da nation wa yebi aso di aye yesa koku anu sabia beno be kore top one anu atu. Be our no dana se. Who say ye ye? Who say ye peja? Who say ye nasye? Papa ye nishio di adema wani wa ye ye. Who say adia baku pana wu jume nye sabe peja wu hu. Ene ya sadia se ye dawa se. E ya sadia se ye peja wu.
0: Happy FM 98.9.

ye mo bibia achen e de ba happy kasepidi so nyame adaroma adepebi achen hi happy 98.9 fm na program ni ye happy anopa bosi o eye ye morning devotion adroba fo nyina ye mama achen ejuma ye fo nyina ye mama achen nyame enhyira mo bebre sɛ modi ma fidi na to ha ɛwɔ yesu di mu amen anɔpɛ nyame bɛyɛ wo nhyira bebree nyame animuonyam hyɛ ɛbɛyɛ wo dea

Anope ye de rade ase. Nye nyami ayama ye ebro adjene enti asye so. Wama adepachi ye. Ebi ya utiye me fifiye. Ebi ya nam kwa enso kwe jume mu. Ebi ya oda prison na utiye me. Ebi nso oda ya resavia. Nijidi se nyami beye unshirabi bre. Wanka amen.